0: want your lori. Akiba. Alana ladele o. Mo wa ye kuro lara mi. Mo wa ye kuro lara mi. E pariwo adua. Jesus. You know. Alana ladele. Mo wa ye kuro lara mi o. Mo wa ye kuro lara mi. Mo wa ye kuro lara mi. Mo wa ye kuro lara mi. Jesus. Oluwa wa.
1: Amen.
0: Agbe owo yen le ori. Mo wi bi woli. Ogun ti aye fe da o. To ba ri ami se. Lord God Jesus Olugbala. Ah, agbara Olorun o. O se ogun yi.
1: Amen.
0: O se wole.
1: Amen.
0: Se wole.
1: Amen.
0: Se wole.
1: Amen.
0: Se wole. Ah, so pe pada.
1: Pada.
0: Iki aya.
1: Iki aya.
0: Lori mi lori omo mi.
1: Pada.
0: E so di adu abe.
1: Olugba Jesus.
0: Bada, Lori mi lori omo lori aya, bada o, Jesus, Oluwa wa,
1: Amen.
0: Oya mi si

0: gbabi ma gbabe babe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori nkan ni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se
1: 99.1 FM.